0: Padu di ngore ko mapa. Abri map. Argele ne ko kun makwak arkena. Argela kala ko binoko. Ora awak jangan kada wak jaga kunun. Kada lun beleji kun wari-wari, kada lun. Kada lun kun wari-wari, barnu.
1: Tuan Jawalo, 8 o'clock morning.

0: namere bokmak yolngo numaka ngama yolngo radio news
1: ke bokmak reko William Kumbula ka yolngo radio jama mera dala ka ora ti yolngo interview yutta jama mereng eto lakkan mera kon yakko ga nalan kun kun raul kada tangai nak start
2: yo reko gokko gruwe last week ara start ya
1: kana nak kun diga ko yang anak kun dun jama dun ya yolngo radio ya
2: lecu jama ne bele nak kun something different jama
1: katnewin gam a previous jama nak kun ngatel ngpo jama na nak kun kan ning jama ngatel ja
2: atiran jangan na nil first jangan ka lecu jama nil ramal ma ne gulon kleni ap jawa ngomala ka second andar ko jama kami watch ar jangan na mere kun da da ya ko
1: yo ka tur mo bodak upcoming year march the building and skill nu ga big play and big play light time ring ni during like 2 years time or 3 years time dapat ngarin tu nakun mark na kun galen kul ada na nakun bae melwal ke bapur nak merci holiday break ni ninju na we maram nakun dol na we skill ni the current operating gap ka live broadcast ka real black tu ikan jangu ni pindah nakun running ke which is main makabla nya dak dak tel na kun ringa nama nak ngara kajal tere ni kumla ban local kumla ya dia kajama ban
2: makal showing arko kill ka learning apa nama ga voice kanuka ga neka bekal ga alman ga yang ada ko ko guru ga do nama ngama 8.9 yang radio to anolon
3: mama in la kadwal yulong radio milen gimbi yulong radio
0: yo menmak welcome to the country hour